0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Jaz brez Salomona ne morem.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.
0: Najboljši in najglasnejši.

0: Radio Salomon. Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salom. Ti in jaz. Mi dva. To

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja, cene prijuci Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Preiskava goljufije pri kmetijskih subvencijah. Z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico. Vreme, zjasnilo se bo. Danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Hrvaška policija je na zahtevo Evropskega javnega tožilstva v Zagrebu sprožila preiskavo v več hrvaških županijah zaradi suma korupcije in subvencijskih goljufij, povezanih s kmetijskimi skladi Evropske unije. Osumljeni naj bi goljufali pri subvencijah za hlevski gnoj. V Šiški je po dosedaj znanih podatkih 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico. Na policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da naj življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, ne bi bilo ogroženo. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali. Potniška ladja, na kateri se je pojavil izbruh hantavirusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Mariborski policisti motoristi so se v cestni bazi Darsa na Hajdini skupaj z motoristi reševalci in vojaškimi policisti na motorjih pripravljali na začetek motoristične sezone. Ob tem so vse motoriste opozorili na previdnost v prvih spomladanskih vožnjah in svetovali ustrezno pripravo na novo sezono vožnje z motorjem. Hrvaška policija išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji s Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli. Še 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih že vrnili na Hrvaško. Dopoldne bo še oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe. Topleje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj pomladno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Salomon, DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V sindikalnih centralah pozivajo k izvedbi posvetovalnega referenduma o predlaganem interventnem zakonu. Iran preučuje ameriški predlog za konec vojne. Vreme sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. V sindikalnih centralah pred obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na pristojnem odboru državnega zbora znova opozarjajo na škodljive posledice predlaganih rešitev, ki po njihovi oceni prinašajo velika tveganja za stabilnost družbenih podsistemov. V luči tega poslance pozivajo k izvedbi posvetovalnega referenduma. Iran še vedno preučuje ameriški predlog za konec vojne, je po poročanju lokalnih medijev sporočil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, bo Teheran svoja končna stališča posredoval Pakistanu, ki posreduje pogajanjih. Medtem je poročila o morebitnem bližnjem soglasju za konec vojne zavrnil kot pretirana. Potniška ladja, na kateri je izbruh hanta virusa, bo v soboto plula pristanišče na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je sporočila španska ministrica za zdravje Monika Garcia Gomez. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Povedala je še, da bodo vse tuje državljane, ki so trenutno na ladji, vrnili v domovino, 14 Špancev pa bo premeščeni v vojaško bolnišnico v Madridu. Poškodovani Luka Dončić še vedno ne ve, kdaj bo lahko pomagal soigralcem pri Los Angeles Lakers v konferenčnem polfinalu lige NBA proti aktualnim prvakom Oklahoma City Thunder. Slovenski košarkarski zvezdnik je po govoru za medije poudaril, da dela vse za čimprejšnjo vrnitev na parket. Treba je biti zelo previden, saj je ta poškodba drugačna od prejšnjih, je pojasnil in dodal. Ne vem, če ljudje razumejo, kako težko mi je. Želim si igrati košarko, še posebej v tem obdobju. Frustrirajoče je samo sedeti in gledati svojo ekipo, vendar sem zelo ponosen na njo, je dodal 27-letni Slovenec, ki je že začel s treningi, ne pa še s kontaktno igro. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Danes zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: 90. so zakon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušaj.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje lahko tudi pregrešno drago. Na veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
7: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
8: Slišen in poslušan.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Vodje poslanskih skupin pri Stevanoviču o razrezu mest v delovnih telesih. Madžarska v Ukrajini vrnila zaseženo gotovino in zlate palice. Vreme sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so uprte zlasti v resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija. Stranka Svoboda, SD in Levica, ki se bodo v tem mandatu preselile v opozicijo, menijo, da bi se morala resnica opredeliti kot koalicija, vse ostalo se jim zdi zavajanje in sprenevedanje. Madžarska je Ukrajini vrnila gotovino in zlato, ki ga je Budimpešta marca zasegla po pridržanju skupine ukrajinskih bančnih uslužbencev med prevozom prek Madžarske, je sporočil ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski. Gre za nov napredek v odnosih med Kijevom in Budimpešto po porazu dosedanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je bil naklonjen Kremlju na aprilskih parlamentarnih volitvah. Zmagovalec volitev Peter Madžar je že napovedal srečanje z Zelenskim. Državni proračun je v prvih štirih mesecih leta vknjižil 423 milijonov evrov primanjkljaja, potem, ko je bil v enakem času lani ta pri 272 milijonih evrov, je v mesečni informaciji objavil fiskalni svet. Aprila je proračun izkazal 320 milijonov evrov presežka. Fiskalni svet sicer še naprej opozarja na visoko rast odhodkov. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Münchnu z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi z 5-4. Finale bo 30. maja v Budimpešti. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Danes zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon. Se vrtiš okrog.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
0: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramol, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Iva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Danes zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš
3: avto.
4: Na naroči avto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči avto.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Današnji predsedničin forum posvečen umetni inteligenci. Za opredelitev vseh oseb potrebnih dodatnih 380 timov družinske medicine in pediatrije. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal šesti predsedničin forum, na katerem bo v ospredju iskanje rešitev za izzive, povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. V okviru foruma z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo bodo potekale tri tematske panelne razprave. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku vročila zlati red za zasluge. Za opredelitev vseh oseb brez osebnega zdravnika bi po oceni Zavoda za zdravstveno zavarovanje potrebovali dodatnih 380 timov družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja ter okoli 52 dodatnih timov ginekologije, je na razvojnem forumu Zavoda povedala vodja področja za zdravstveno analitiko in ekonomiko Slađana Jelisavčič. Po njenih navedbah bi za opredelitev vseh neopredeljenih oseb in ob trenutnih glavarinskih količnikih potrebovali tudi 390 dodatnih timov na področju zobozdravstva za otroke in mladino. Slovenska moška hokejska reprezentanca se bo danes ob 19. uri na Bledu na pripravljalni tekmi pomerila proti Mačarski. Gre za edino domačo preizkušnjo pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo od 15. maja potekala v Švici. Slovenci so na zadnjih petih tekmah proti sosedom vzhoda slavili le enkrat, in sicer lani pred svetovnim prvenstvom elitne divizije, ko je bilo 4-2. Slovenske hokejiste pred prvenstvom na to soboto čaka še zadnja pripravljalna tekma v Celovcu proti Avstriji, na pot proti Švici pa se bodo odpravili prihodnji torek. Uvodna tekma na svetovnem prvenstvu jih čaka 16. maja proti Češki. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manc

0: Radio Salomon.
1: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Največ glasbe.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pač zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Iva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Auto-svetek.si.
10: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
11: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
10: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V predlogu interventnega zakona danes skupni odbor državnega zbora. Netanjahu pravi, cilj ostaja uničenje iranskih zalog urana. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventni ukrepi za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden nadaljno obravnavo poslal 47 glasovi za in 21 proti. Tako imenovani omnibus zakon posega približno 10 zakonov. Predlagatelji trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva. Predlogu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovanja. Referenduma. Glavni cilj Izraela v vojni proti Iranu ostaja uničenje obogatenega urana in zmanjšanje zmogljivosti Teherana za njegovo bogatenje, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ob začetku seje varnostnega kabineta je dodal, da je to skupni cilj Izraela in ZDA. Navedel je še, da je Izrael konfliktu na Bližnjem vzhodu pripravljen na vsak scenarij, kar je tudi njegovo navodilo vojski. Izrael naj sicer ne bi bil seznanjen s tem, ali je Trump blizu dogovoru z Iranom glede končanja vojne na Bližnjem vzhodu in se pripravljena za ostritev sovražnosti. Ljubljana bo od danes do 9. maja obdana s tekači in pohodniki na že 68. prireditvi Pot ob žici, ki bo tokrat potekala ob 81. obletnici osvoboditve mesta. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Tokrat pričakujejo danes skoraj 9.000 otrok, nato v petek 20.000 osnovno in srednješolcev, v soboto pa bi bilo lahko v primeru lepega vremena pohodnikov več kot 20.000. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
11: Skupaj vemo.
12: Skupaj znamo.
11: To so najlepši spomini.

0: Radio Salomon. Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Iva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: Radio Salomon.
4: Vi prinesete apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje lahko tudi pregrešno drago. Na veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Hace

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Predstavniki sindikatov niso prejeli vabila na sejo skupnega odbora državnega zbora. Na volitvah v Angliji, Velsu in na Škotskem se obeta niz izgub za vladajoče laboriste. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Predstavniki sindikatov so na današnji novinarski konferenci pred sejo skupnega odbora državnega zbora, na kateri poslanci obravnavajo predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, opozorili, da niso prejeli vabila na sejo, kar so označili za šokantno. Ob tem so bili znova kritični do predloga, ki po njihovem mnenju koristi le lastnikom kapitala. Sindikalisti so na novinarski konferenci dejali, da bodo v primeru, da državni zbor sprejme zakon, začeli zbirati podpise potrebne za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma in da se bodo proti zakonu borili vsemi razpoložljivimi sredstvi. Volivci v Združenem kraljestvu se danes odpravljajo na niz volitev. V Angliji bodo izbirali lokalne svete, na Škotskem in Walesu pa regionalni parlament. Po številnih težavah se vladajočim laboristom premijeja Kira Starmerja obetajo nekatere boleče volivne izgube na čelu z valižansko vlado. Pridobili naj bi tako desni kot levi populisti. Volišča bodo tako v Angliji, Walesu kot na Škotskem odprta od 7. do 22. ure po lokalnem času. Glasove bodo s izjemo nekaj lokalnih svetov v Angliji povsod začeli šteti šele jutri zjutraj. Znana sta finalista nogometne lige prvakov. Za naziv najboljšega na stari celini se bosta 30. maja v Budimpešti udarili ekipi londonskega Arsenala in pariškega PSG. Kapitan Bayerna iz Mintna Manuel Neuer je obžaloval pomankanje objavskega nagona svoje ekipe po včerajšnji izločitvi v polfinalu lige prvakov proti branilcu naslova Paris Saint-Germainu. Bayern se je sicer uvrstil v finale nemškega pokala in je že osvojil nemško prvenstvo Bundesligo, a je Neuer priznal, da trenutno prevladuje razočaranje. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Na glas, na glas, na glas.
6: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Vedno in povsod. Z najlepšimi spomini. Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Iva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: Radio Salomon.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Javni sektor, gre za letni dopust za javne uslužbence, bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišiš?

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Odbor državnega zbora zavrnil javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu. Argentina skuša ugotoviti vir izbruha hantavirusa na ladji. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Člani skupnega odbora državnega zbora so zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o zakonu o interventni ukrepi za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, opravili javno predstavitev. Poslanci iz vrst Svobode, SD ter Levice in Vesne so izpostavili, da predlog posega v 10 zakonov, izključevanje deležnikov pa se jim zdi škandalozno. Argentina skuša ugotoviti, ali je njena država vir smrtonosnega izbruha hantavirusa na ladji za križarjenje, da bi lahko izvedla ukrepe za preprečitev njegovega morebitnega širjenja. Kot so oblasti sporočile včeraj, je nizozemski par, ki je umrl zaradi virusa, pred krcanjem na križarko v Argentini poteval tudi v Urugvaju in Čilu. Virus ima sicer inkubacijsko dobo od 1 do 8 tednov, zato je težko ugotoviti, ali je do okužbe prišlo pred odhodom križarke, med postankom ali na krovu ladje. Strategija boja proti terorizmu, ki jo je vlada Donalda Trumpa predstavila včeraj, se bo osredotočila na levičarske nasilne sekularne skupine, za katere vladni uradniki trdijo, da so odgovorne za večino politično motiviranih umorov in drugega nasilja. Evropo strategija opisuje kot inkubator za terorizem, povezan z množičnimi migracijami. Rokometaši Trima Trebnjega so v Ljubljani tesno izgubili prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva proti Grosist Slovanu. Predstavniki Trebnjega so po tekmi zaradi po njihovem mnenju več kršitev rokometnih pravil, ki naj bi neposredno vplivale na končni rezultat tekme v zaključku srečanja, vložili uradno pritožbo. Trebanci od pristojnih organov zahtevajo strokovno, odgovorno in transparentno obravnavo vse spornih situacij ter razveljavitev rezultata in ponovitev zadnjih 12 sekund srečanja. O vremenu Eva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Najboljše.
1: Najbolj ekskluzivno.
0: Najbolj pomladno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja, Cene Prevci in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Največ glasbe.
3: In največ najglasnejših spominov.
2: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Iva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Airplay 50.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Odbor državnega zbora zavrnil javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu. Med sebojnih napadih Rusije in Ukrajine več ranjenih. Vreme, čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Člani skupnega odbora državnega zbora so zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o zakonu interventni ukrepi za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, opravili javno predstavitev. Poslanci iz vrst Svobode, SD ter Levice in Vesne so izpostavili, da predlog posega v 10 zakonov, izključevanje deležnikov pa se jim zdi škandalozno. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade, v katerih je bilo ranjeni več ljudi. V ukrajinskem napadu na rusko obmejno mesto Brjansk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih 13 ljudi. Še 2 stavbi in 40 vozil je bilo poškodovanih. Medtem ko je Ukrajina včeraj Rusijo obtožila, da zavrača prekinitev ognja, ki jo je razglasil Kijev, pa je Moskva znova posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve njene prekinitve ognja z Ukrajino, ki jo je razglasila za 8. in 9. maj. Zračni prostor Latvije je ponoči vstopila več dronov iz Rusije, od katerih sta 2 tudi strmoglavila, je danes poročila latvijska vojska. Strmoglavljenju enega od dronov je zagorelo v skladišču nafte. Požar, ki je izbruhnil po padcu drona, so gasilci hitro obvladali. Minister za obrambo je izrazil sum, da bi lahko šlo za ukrajinske drone. Dokler se ruska agresija proti Ukrajini nadaljuje, je možno, da se bodo takšni incidenti ponavljali, je opozorila latvijska vojska. Rokometaši Trima Trebnjega so v Ljubljani tesno izgubili prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva proti Grosist Slovanu. Predstavniki Trebnjega so po tekmi zaradi po njihovem mnenju več kršitev rokometnih pravil, ki naj bi neposredno vplivale na končni rezultat tekme v zaključku srečanja, vložili uradno pritožbo. Trebanci od pristojnih organov zahtevajo strokovno, odgovorno in transparentno obravnavo vse spornih situacij ter razveljavitev rezultata in ponovitev zadnjih 12 sekund srečanja. O vremenu Iva Bezek iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manc

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Lep pozdrav in dobrodošli v četrtkovem popodnevu v Mega Salomono. Mitja sem z vami, Grajzi za prijatelje, z nami za začetek Pitbull featuring Neo, Afrojack in Nair, Give Me Everything.
3: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
4: Mi smo Salomon.
5: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Pitbull, Inio in Afrojack in Air, Give Me Everything, za začetek prve ure našega druženja v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Calvin Harris in Kasabian, Release the Pressure. Pred tem Harrison, All the Things She Said, najprej pa Taylor Swift, Opalite.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
2: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja, Cene Privci in Miha Deželak. Drugo, amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
6: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
7: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: Anabel, april je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za Kamrada, Hug Yourself.
1: Še več glasbe. Radio Salomon.

0: WizMC and Biz & Honey, Show Me Love. Je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v rubriko Najnovejše na Solmonu, ker mi ustvarjamo hite. Da so hite lahko ustvarjeni, pa je treba slišati tudi kaj novega, tudi kaj svežega. In tole so Topic in Becky G.
1: Sorry, papi.
2: Najnovejše.

0: Wine, brown eyes.
1: Pogled v nebo.
2: O vremenu Iva Bezek iz Agencije za okolje.
3: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
4: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
5: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostil.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
8: Slišen in poslušen.

0: Andrex Golden je tisto, kar smo slišali, sledi pa skonku 90-a, iz časovnega stroja Bigfoot Mama, Garbage, Hip Hop Mendogami in Venga Boys. Kiss when the sun don't shine.
1: 90-a so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V nesreči pri Lukovici smrtna žrtev, štajerska avtocesta zaprta. Pogrešena 19-letna Fiola Kunaj. Vreme od zahoda se bo jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Dober dan, z vami v Novica, sem to popovdne Anne-Marie Kekec. Opoldne je štajersko avtocesto ohromila smrtna prometna nesreča. Kot so potrdili na ljubljanski policijski postaji, je v nesreči življenje izgubil motorist. Policisti nadaljujejo z ogledom kraja tragedije in preiskavo vseh okoliščin. Avtocesta je v smeri Ljubljane zaprta, poroča portal svet24.si. Pogrešajo 19-letno Fiolo Kunaj iz Radizela, so sporočili z policijske uprave Maribor. Pogrešano so na zadnji videli v sredo okoli 18. na Mariborski cesti v Slivnici. Oblečena je bila v črne pajkice in črno jakno, pod katero je imela belo kratko majico. Visoka je 160 cm, je suhe postave in ima do ramen segajoče črne lase. Vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policija prosi, da o tem obvestite najbližjo policijsko postajo ali pokličete na telefonsko številko policije 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200. Nogometaši nemškega velikana Bayern München se niso vrstili v finale nogometne lige prvakov proti Arsenalu 30. maja v Budimpešti. S tem so zapravili možnost, da bi se potegovali za glavno denarno nagrado v višini 25 milijonov evrov. Še vedno pa se bo v blagajno Bavarce steklo 150 milijonov evrov skupnih prihodkov od lige prvakov. O vremenu Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vidno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Po 14. smo, to je že drugo uro našega druženja Omega Salomono in za uvod drugo uro Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat.
6: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
0: Mi smo Salomon.

0: Alexander Stan, Mr. Saxo Beat za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Anne Farben, Baby Goodbye, predtem One Republic, Need Your Love, najprej pa Summer 12 to 12.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
3: Airplay 50. 50.

0: Radio Salomon.
1: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si. Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

Oliver Heldens, Lady Hear Me Tonight je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-a z Experience, Never Ending Dream in Peter Grašo, Idi. Po 16. pa seveda Rokov ogen za DJ Time, damo vsi. 90-a so zakon. Vreme.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Mariboru osnujejo center za umetno inteligenco v izobraževanju. Slovenija v trgovini na drobno marca z ugodnejšimi gibanji od povprečja Evropske unije. Vreme od zahoda se bo jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor, kjer je v teku gradnja podatkovnega centra, so slovesno podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Ta bo zasnovan kot odprta platforma sodelovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi ter državnimi institucijami. Obseg trgovine na drobno se je marca v območju evra na mesečni ravni zmanjšal za 0,1%, v celotni Evropski uniji pa povečal za 0,3%. V medletni primerjavi se je v obeh območjih povečal in sicer za 1,2 oziroma 1,9%. V Sloveniji se na mesečni ravni obseg trgovine na drobno povečal za 4,3%, na medletni pa za 4,7%. Današnje srečanje med papežem Leonom XIV in ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijom je poudarilo trdnost odnosov med ZDA in Svetim sedežem ter njuno skupno zavezanost miru in človeškemu dostojanstvu, je po pogovorih sporočil State Department. Vir na tem ministrstvo je ocenil, da je bil pogovor prvega papeža iz ZDA in ameriškega zunanjega ministra Rubija prijateljski in konstruktiven. Srečanje je trajalo okoli 45 minut. Rokometaši Velenja bodo v novo sezono krenili z novim trenerjem. Upravni odbor kluba Gorenje Velenje je za trenerja članske ekipe potrdil domačega strokovnjaka Velenčana Žigo Lesjaka, ki je s klubom podpisal pogodbo za prihajajočo sezono 2026-2027, so sporočili. O vremenu Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manj

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: DJ Time podpira naroči auto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si.

Burić in Pojsa. Energija, ultimativni German Unc, vse to v paketu, v tokratni klasiki, ki nam hitro osveži spomin, da v petek 16. oktobra skupaj, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu, obojamo spomine in sicer v Ljubljanski Odiseji. Zadnje vstopnice eventim.si in bencinski servisi Petrol. Zdaj pa smo ready steady, da se prične L DJ Time.

dobrodošli kot vedno, tako lepo, ma najlepše, ne bodimo skromni, reče naša Češpli. Down on the mic, edito podjusa Češpli, smo ready steady, da do 18. ure

0: kon. In da to res dobro funkcionira, potrebujemo bolj ali manj, to so strokovnjaki sedaj naštudirali, cirka 30 minut prilagajanja. Ok, torej tudi danes 3 ure prave glasbene ekstaze.
1: Ja.
0: Z najboljšo muziko.
1: Ja.
0: Z najboljšim ritmom.
1: Ja.
0: In tudi s prvo ekskluzivno novostjo, ki bo zelo senzibilna, senzualna, taka posibovajoča. Ne je

0: prva pesem za četrtkovo magično popoldne. Še ena zelo, zelo pomembna informacija.
1: DJ Time v živo.
0: To je DJ Time v živo. Že 33 let smo skupaj, 33 let delimo pozitivo energijo in tudi danes je tako. Lepo proti vikendu. Po dolgem času, ponovno čisto običajen delovni teden in zato se lahko že zgodi, da kdo v četrtek malo omaga. Ampak je tukaj DJ Time, ki pomaga, pa potem napove še petek Bekiča, pa je vse skupaj lepše, lažje in je korak ponovno uren in poskočen. Kot je poskočno in urno tudi tole sodelovanje. Fisher, Tonzenaj, Favor.

zadnjih let, na eni strani prav glasen, besen DJ, producer, kot je v tem primeru Fisher, na drugi strani ena pop izvajalka, kot je v tem primeru Tom Zenaj in Favor. To je ta kombinacija, ki je prisotna tudi pri tej pesmi, ki prihaja. David Guetta, Jennifer Lopez, David Guetta. Me veseli, da se poznamo. Say me tonight.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Airplay 50.

0: so zaznala energijo.
1: Hudo.
0: In čutila so zaznala prav posebno energijo. Energijo rubrike Hitro je ravno dovolj hitro.
2: To je to.

0: morda s kakšnim subtilnim sporočilom, predvsem pa romantika, ki je preživela desetletja. I just died, you know, I'm stonite, tokrat by David Guetta in pa Hepaton. Pred nami pa sporočilo našega partnerja naročiavto.si. Kratko in jedrnato. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča. Preprosto obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najde, preverijo, spogaj popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naročiavto.si.

Ma, pari to tresno bo tudi naprej, ne na zadnje, poletje iza dveh, treh ovinkov in je treba malo povaditi te ritmične mišice. Zatorej, tukaj še ena velika ritotresna, Metaboy in

0: globalna uspešnica senzibilnega in senzualnega ritma. Tame Impala in Genie ter Dracula, pesem tudi na lestvici Airplay, pa tudi na lestvici najgibljivejših. Obe lestvici sta na voljo, kot se bina na zahtevo, kjerkoli in kadarkoli, ali preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave, brezplačni ali na spletni strani radiosalomon.si. Še naš italijanski prijatelj prihaja, sliši se dobro.
1: Hudo.
0: Okay, sliši se hudo. Alex Farolfi, you

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš.
1: Klikneš.
0: Plačeš.
1: Dobiš.
2: Auto.
1: Na naroči auto.si.
0: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči auto.si.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom. Z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Eko stil.si.
5: Salomon. DJ Show.
6: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi.
7: Vsako nedeljo ob 22. Tiesto.
6: Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: ena izjemna hiturina, Kitchena, Another Talk to You, globalen hit tudi na naših lestvicah. Takšen hišni groove, češplji bi rekla
1: Hausar.
0: Zdaj pa nekaj čisto drugačnega, ampak zelo čisto drugačnega.
2: Make some noise!
0: Hitro je ravno dovolj hitro!

0: skoče v stilu hitro, je ravno dovolj hitro.
1: Kako je dobra muska.
0: Zelo in v latino temperamentu, vsaj tako si lahko razlagamo te španske izraze, to da la noče, pa dura, pa sedaj, vem, comigo.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V prometni nesreči na štajerski avtocesti umrl 36-letni motorist. Croatia Airlines zmanjšuje število letov. Vreme zvečer in po noči bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. V prometni nesreči na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane je umrl 36-letni motorist. Po dosedaj znanih podatkih je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, trčil v zaščitno ograjo in padel. Ob tem se je tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines je v prihodnjem četrtletju odpovedal 5% od skupno 27 tisoč načrtovanih letov. Odločitev je posledica podražitve letalskega goriva po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, medtem ko na cene letalskih vozovnic vplivajo tudi drugi dejavniki. Croatia Airlines je sicer v prvih 4 mesecih letošnjega leta prepeljal skoraj 100 tisoč potnikov oziroma približno četrtino več kot v enakem obdobju lani. Vlada je danes nadaljevala javnofinančno razpravo, ker se je na njen aprilski poziv predlagateljem finančnih načrtov in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije k predlogom ukrepov za znižanje porabe, poleg zavoda odzvalo le 10 ministrstev in en urad, se je vlada odločila poziv danes ponoviti. Predloge pričakuje do 12. maja. Mednarodni olimpijski komite je danes umaknil suspens in vse sankcije proti beloruskim športnikom. Ti bodo od danes dali lahko na vseh tekmovanjih nastopali s svojimi nacionalnimi simboli in tudi v ekipnih tekmovanjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Sankcije proti Rusiji ostajajo. Preverimo vreme, zvečer in po noči bo večinoma jasno, več o vremenu jutri in v prihodnjih dneh, Eva Bezik z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

pomeni tudi to, da se začenja druga ura. Druga ura našega ultimativnega druženja, ki bo tudi danes trajalo do 19. ure. Z vami Dan on the mic, Edito Blusa Češplj, ter ena taka senzibilna, senzualna, z enim prav posebnim, subtilnim sporočilom. The Second Voice.

0: izjemno v vseh pogledih, predvsem pa zelo izjemno v senzibilen, senzualnem pogledu The Second Voice ter Let Me Be tudi na naši lestvici najgibljivejših, lestvici Airplay.
1: Res je.
0: Pa ni še konec teh izjemnih ritmov. DJ Time uživo, Par Felix in Kaskada, Boy You Turn Me On. Boy,

0: kakšna rita, kakšna energija. Imam občutek, ampak res imam občutek, da se petek še bolj hitro približuje, kot se že itak približuje.
1: Cool.
0: Ok, let's do the music.
1: DJ Time in Radio Salomon sta zakon.
0: Tudi to je res.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
7: Slišen in poslušan.

0: galaktična uspešnica tega hitrega ritma in to je samo uvod vse tisto, kar nam sledi. Kaj ti pred nami je rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Šokantno.

0: italijanski superstar, DJ in producer Anima, Bad Angel, pred njim pa tudi italijanski superstari in DJ Meduza, Don't Wanna Go Home. Zdaj pa nekaj čisto drugega. Edi, da producer bi morda rekel na trenutke, da je to
1: disco.
0: A češpica bi rekla
2: house.

0: Četrtek, direktno uživa z Beloranžega osrednjega studia in pogled na uro, razodeno, da je tukaj sporočilo našega partnerja naroče auto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročeauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročeauto.si.
1: DJ Time podpira naročeauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: Z preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: velika uspešnica za projekt Kunksa na Salomonu programu DJ Time.
1: Noro, dober. Seka.
0: Pa še bolj bo, draga Češplje, kaj ti tukaj je italijanski uncun Chica Leaf Duro TTT.

0: James Hype, Be Mine in sledi rubrika Hitro je ravno dovolj hitro. Ekskluzivna rubrika, polna energije. Tako polna...
1: Kako bo vroče.
0: Tako vroče polna.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Javni sektor, gre za letni dopust za javne uslužbence, bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Asa!

David Guetta, Afrojack sta že večkrat dokazala, da skupaj znata narediti res super uspešnico. In ponovno je tako. Afrojack sija David Guetta, Awake Tonight, pesem, ki nas je v tem trenutku počokljala po duši, morda pa koga tudi po telesu. In ker ni popuščene, gremo naprej z najboljšo glasbo. Še en izmed tistih, ki je v zadnjem času veliko krat lahko ujamete na naših magičnih frekvencah, pa tudi na lestvici DJ Time najgibljivejših ali lestvici Airplay. Yeah.

Nikki with Now Just The Way You Are. DJ Time v živo, direktno proti finalu druge ure našega izjemnega četrtkovega druženja. Še Ale Farben is in the house. Bom.

Za obojanje spominov ATB Let You Go. Pa ne samo za obojanje spominov, temveč tudi za odštevanje do naše današnje rubrike. 90-ta so zakon, ki prileti, uleti čez približno 20-25 minut. Pa jasno, tako se obvladajo tudi plesni koraki, ki bodo prišli zelo, zelo prav v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, kjer bo končno, končno DJ time. Back in time s prijatelji. Stopnice eventim.si in bencinski servisi Petrol. Zdaj pa hišno štartamo v tretjo uro. Pausa, magnetik.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

Loko Loko, Gordo, Han and Zonovel, presenetljiva uspešnica in ima takšen poleten vibe, čeprav poletje ni še tukaj. Ma vseeno, vem, da ga bolj ali manj že vsi komaj da čakamo. Še Offenbach, Sofijan pa Mari ter Sinem.

stari dobri znanci, Offenbach, te njihova zadnja hitunija, Sinika, še ravno dovolj časa bo za eno zelo posebno pred rubriko 90. so zakon. DJ Soulstar, we got it all right.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

0: in z boljšo opremo.
1: Na rociauto.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
0: Prenesi, poslušaj, uživaj. Slišen in poslušan.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: DJ time.
0: Četrtek, zadnjih 30 minut, ko se krtko treba potruditi, da se osredinimo na zabavo, na obojne spominov, na rubriko 90-ta so zakon, kaj ti že diši po petko. Z vami sva Dan on the Mic, Dr. Silvano, DJ.

Osano DJ-ju obojeva spomine skupaj z vami, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. In ja, obujamo jih od ponedeljka do četrtka. In ne samo obujamo, z njimi se tudi ugrevamo, pripravljamo na naše veličastno druženje, ki bo v petek 16. oktobra v Odiseju Ljubljana. DJ Time, Back in Time.

kajti zavedamo se, da bo kmalu petek. Z vami smo bili v tem magičnem popodnevu Dan on the Mic, Dr. Svano DJ, Edi the Producer in pa Češpi. Uživajte v nadaljevanju, Salamo Ekstra večer prihaja, pa Dance Now, pa bo že

0: JKM podpira. Naroči avto.si.
1: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
1: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Tudi to pomlad.
3: Najboljša glasba.
2: Mi smo Salomon.

0: Ja, z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

smo najglasnejši. Začuti pomlad. Začuti glasbo. Mi smo Salomon.